Pulsas. Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie jau pradeda pirmadienio dieną. Esate tikrai ankstyvame pirmadienio ryte. Tikiuosi, kad po savaitgalio sugrįžot su geromis emocijomis, puikia nuotaika, pailsėja, kupini gerų įspūdžių, jėgų šiai savaitį ir ypatingai šiai dienai. Tai čia, kaip ir įprastai, nuo 7 iki 12 mūsų eteryje rytas su manimi Gintarė ir aš labai kviečiu visus leisti tas ateinančias 5 valandas kartu. Čia netrukus ir nuostabus kūrinys šiam rytui, tai Viktorija Nadinė kartu su Kaigo Can't Get Enough, o mes keliausim prie mūsų visų kitų reikalų jau po keletos dainų.

0: Reklama.
1: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
5: Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Paskubėkite iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
7: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurai už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 eurai. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
9: Radijo stotis Pulsas. Horoskopai.
10: Pats metas sužinoti, tai kokią dieną mums visiems žada žvaigždės ir čia pirmadienio horoskopai. Avinas, šiandien galite atsidurti dviprasmiškose situacijose, tačiau pavyks lengvai išsisukti iš keblios padėties. Pirmoji dienos pusė kiek pasyvesnė, vyraus melancholiškos nuotaikos, bus didesnė klaidų tikimybė. Nuo papietų įgausite naują kvėpavimą. Jautis, išlikite atviri naujoms patirtims, mokėkite išgirsti kitokią nei jūsų nuomonę. Laikas plėsti pasaulėžiūrą, integruoti į gyvenimą turimą žinias ir pristatyti savo idėjas. Pirmąją dienos pusę pasiteisins komandinis darbas. Dviniai, ieškosite būdų saviraiškai, tapsite itin kūrybingi, išradingai spręsite kilusias problemas, laukia malonus įvertinimai darbo aplinkoje, gali smarkiai išaugti jūsų autoritetas, jūs pastebės reikiami žmonės. Vėžys, galite susidurti su kiek keistais savitai pasaulį suvokiančiai žmonėmis. Naujos pažintys ir patirtis gali smarkiai praplėsti jūsų pasaulėžiūrą, praturtinti gyvenimą ryškiomis spalvomis. Liūtas. Pirmoji dienos pusė bus kiek įtempta, regis patys provokuosite beprasmius konfliktus. Pasistenkite viską žiūrėti pozityviau, nekaltinkite aplinkinių dėl visų savo nesėkmių. Po pietų nuotaikos skaidrės grįš jums būdingas optimizmas ir entuziazmas. Mergelė, šiandien daug bendrausite su darbo aplinko žmonėmis, gali ateiti perspektyvus pasiūlymai vykti svarbus susitarimai. Nepraleiskite dosnių galimybių, vėliau dėl to gailėsitės. Svarstyklės. Diena prasidės šiokia tokia sumaištimi, gali tekti net kelis kartus sugrįžti namo dėl pamirštų daiktų ar neišjungtų elektros prietaisų. Toks išsiblaškimas tęsis iki pietų, tad svarbesnius reikalus verčiau planuokite antroje dienos pusėje. Skorpionas. Turėsite galimybę praplėsti savo akiratį, neatsisakykite verslo kelionių ir kvietimų pasisvečiuoti užsienyje. Imkite sužvilkintų reikalų, šiandien užteks ryšto net sudėtingiausioms užduotims atlikti. Šaulys, tikėtini smulkus nesusipratimai pirmoje dienos pusėje, įsitikinkite, kad aplinkiniai teisingai suprato jūsų žodžius. Po pietų prasideda itin sėkmingas laikas, nori imsitės net sudėtingiausių darbų, gebėsite įkvėpti ir motyvuoti aplinkinius. Ožiaragis, rytas prasidės gana pasyviai, bus sunku save motyvuoti aktyviems veiksmams, nesinorės niekur eiti iš namų. Svarbesnius reikalus verčiau tvarkyti po pietų, šiuo metu užgims sveikas noras konkuruoti ir ryžtingai siekti užsibrėžtų tikslų. Vandenis. Laukia aktyvi savaitės pradžia. Svarbu tikslingai nukreipti energijos sankaupas, iki pietų tvarkysite finansinius reikalus, galimi brangūs pirkiniai ir ilgalaikės investicijos. Palanku planuoti svarbius dalykinius susitikimus ar komandiruotes. Na ir žuvis. Laukia šaunus pirmadienis. Visi sumanimai realizuosis be didesnių pastangų, iškilusios problemos spręsis tarsi savaime. Puoselėkite savo meninius gebėjimus, viešai pristatykite turimus talentus. Laikas tam išties tinkamas.
6: Rytas su Gintare.

0: Radio stotis.
1: Startuoja antroji ryto laidos valanda, dar kartą sakau labas visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie prie mūsų prisijungia tik dabar. Jeigu jūsų rytas startuoja štai tokiu laiku ir dar net negalvojat apie darbus, tai tikiuosi, kad esat pailsėję, žvalūs, gerai nusiteikę šiai dienai. O mes jau po keletos dainų čia keliausim prie antrosios valandos muzikinių rubrikų.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Laikas reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos. Kurios?

0: Srityje jūsų panevežys. Sužinok pirmas. Jūsų panevežys, jūsų portalas. jp.lt.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 € už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Su jumis radijo stotis Pulsas.

Muzikinės ruletės reikalams mūsų etrija pats metas ir šį kartą kviečiu jūs į 1999-uosius. Čia mes pasitinkame tris kūrinius ir šiandien topą atidaro Venga Boys. Bum, bum, bum.

daina iš 1999 muzikinėje ruletėje, šiandien darbas, kurį tikrai garsinsit, Alice DJ, Better Off Alone.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
8: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
9: Širdelių top 3.
10: Muzikinė ruletė išgirsta, pats laikas ir širdelių top 3-tukui, na o čia, kaip ir visada, tik jūsų mylimiausios dainos, kurias jūs apdovanojate širdelėmis, kai jūs girdite mūsų eteryje pulsas.lt. Tik ačiū ir toliau tą aktyviai daryti, jūsų topas sparčiai pildos ir kiekvieną dieną yra labai smagu jums groti jūsų mylimiausias dainas. Čia Bob Sinclair kartu su Mattia Bazar ir Antonella Ruggiero, Ti sento.

0: žinios. Pasienyje su Baltarusija apgręžti 28 neteisėti migrantai. Marijampolės savivaldybės taryba šiandien rinks laikinąjį merą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukia pasitarimą dėl atliekų krizės Vilniaus regione. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienas paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Klaipėdos rajone Galčių kaime namuose šią naktį 16-metis vaikinas neatsargiai elgdamasi su pneumatiniu ginklu netyčia iššovė ir sužalojo priešai stovėjusi bendraamžį, praneša policija. Sužeistasis pristatytas į ligoninę. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 28 neteisėti migrantai, praneša pasieniečiai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 2 migrantus. Lenkijoje tokių bandymų nebuvo fiksuota. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 957 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į Lietuvą iš Baltarusijos. Marijampolės savivaldybės taryba šiandien rinks laikinąjį merą. Pareigas jis eis iki kitų metų savivaldos rinkimų. Laikino mero prireikė po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas pripažino Povilą Isodą kaltu vadinamoje čekiukų byloje, o vyriausia rinkimų komisija panaikino jo įgaliojimus. Teismas konstatavo, kad politikas neteisėtai gavo beveik 2,5 tūkstančio eurų kompensacijų, pateikdamas tikrovės netinkančius duomenis apie išlaidas. Povilo Isodai skirta 10 tūkstančių eurų bauda ir 3 metams uždrausta eisti renkamas ar skiriamas pareigas valstybės bei savivaldybių institucijose. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien šaukė pasitarimą dėl atliekų krizės Vilniaus regione. Situacija tęsiasi po pernykščio gaisro atliekų rūšiavimo gamykloje, kuri iki šiol neveikia visų pajėgumų. Nacionalinis krizių valdymo centras teigia, kad šiandien turėtų paaiškėti krizės suvaldymo planas. Jei sprendimų rasti nepavyktų, jau šią savaitę gali būti svarstomas ekstremalios situacijos paskelbimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu siekiama užtikrinti kuo didesnį atliekų kiekio nukreipimą į Vilniaus kogeneracinę jėgainę. Vilniuje šiandien bus pasirašytas susitarimas dėl kino studijos kūrimo. Projektą įgyvendins ekonomikos ir inovacijų ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė bei verslo partneriai. Planuojama, kad iki 30 metų sostinėje bus sukurta šiuolaikinė audiovizualinio turinio gamybos infrastruktūra. Tikimasi, kad tai padės pritraukti daugiau tarptautinių kino projektų ir sukurs naujų darbo vietų. Kino studiją numatoma vystyti pertvarkomoje Litexpo teritorijoje. Klaipėdos mieste ir jo prieigose prasideda savaitė truksančios karinės pratybos. Jose bus treniruojami kariuomenės vienetų perdislokavimą tarpusavio sąveikos gebėjimai. Pratybose dalyvaus karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparnis. Kai kuriuose epizoduose bus naudojama imitacinė amunicija, todėl gyventojai gali girdėti šūvių garsus. Lietuvos kariuomenė prašo gyventojų išlikti ramius.
1: Užsienio naujienos.
0: Maskvos meras Sergejus Sobianinas pranešė, kad naktį Maskvos regioną atakavo daugiau kaip 400 dronų. Pasak jo, didžioji jų dalis buvo sunaikinta oro gynybos sistemų dar prieš pasiekiant sostinę. Meras teigė, kad artėjant prie Maskvos numušti 85 bepiločiai orlaiviai. Nepriklausomai šios informacijos patvirtinti kol kas nėra galimybių. Ukraina kaltina Rusiją raketomis smogus Turkijos kroviniam laivui gabenusiam grūdus iš Odesos. Ukrainos pareigūnų duomenimis per ataką žuvo 6 įgulos nariai, dar keli žmonės buvo sužeisti arba dingo be žinios. Kijevas teigia, kad laivas buvo atakuotas jau palikęs uostą. Tuo pat metu Rusija surengė dar vieną didelę raketų ataką prieš Kijevą, o Maskva tvirtina smogusi tik kariniams objektams. Irano revoliucinė gvardija pranešė surengusi ataką prieš karinę bazę Sirijoje. Teigiama, kad smūgis buvo atsakas į anksčiau žuvusios Irano karius, tačiau Sirijos karinis šaltinis paneigė, kad tokia ataka apskritai buvo įvykdyta. Nepriklausomo šių pranešimų patvirtinimo kol kas nėra.
2: Rytas su Gintare.
1: Rytas

0: Pulsas.
1: Kelios minutės po devintos, mes jau atsidurėme trečiojo ryto laidos valandoje, tai labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu, tiek nuo septintos, tiek nuo vėliau. Labai tikiuosi, kad jūsų pirmadienį šiandien yra kupinas gero nusiteikimo, geros nuotaikos, esat žvaliai nusiteikę ir pasiruošę darbo savaitei. Galbūt kažkas esat pasiruošę be didelių pastangų ir atostogoms, tai kad ir ką dabar veiktumėt, būkit ir toliau kartu su mumis ir su muzika. Ir po keletos dainų grįžtu pas jūs.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
7: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: Dar viena muzikinė ruletė jūsų dėmesiui ir šį kartą noriu jūs pakviesti nukeliauti į 2009-uosius. Čia dar trys kūriniai prieš mano akis ir pirmasis jų tai Pitbull, I Know You Want Me.
1: Mr.

0: reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
5: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
6: Paukštienos krautuvėlės, savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurų už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės, vos 2,99 eurų. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje, Jonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
8: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
9: 2017 metais šią dieną, būdamas vos 41 iš gyvenimo, pasitraukė grupės Linkin Park lyderis Chesteris Bennington'as. Dainininkas buvo itin artimas su Soundgarden vokalistu Chrisu Corneliu, kuris taip pat nusižudė tų pačių metų gegužę. Nuo 96 gyvavusi grupė Linkin Park visame pasaulyje pardavė daugiau nei 70 milijonų albumų ir pelnė 2 Grammy statulėles.

1996-aisiais šią dieną Gary Barlow pasiekė savo pirmąją Didžiosios Britanijos topo viršūnę su soliniu singlu Forever Love iš debiutinio albumo Open Road. Jis tapo pirmuoju grupės Take That nariu, kuriam pavyko užkopti į pirmąją topo vietą, pradėjus solinę karjerą.

0: 9.
1: Pasienyje su Baltarusija apgręžti 28 neteisėti migrantai. Marijampolės savivaldybės taryba šiandien rinks laikinąjį merą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukia pasitarimą dėl atliekų krizės Vilniaus regione. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienas paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Klaipėdos rajone Galčių kaime namuose šią naktį 16-metis vaikinas neatsargiai elgdamasi su pneumatiniu ginklu netyčia iššovė ir sužalojo priešais stovėjusi bendraamžį, praneša policija. Sužeistasis pristatytas į ligoninę. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 28 neteisėti migrantai, praneša pasieniečiai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 2 migrantus. Lenkijoje tokių bandymų nebuvo fiksuota. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 957 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į Lietuvą iš Baltarusijos. Marijampolės savivaldybės taryba šiandien rinks laikinąjį merą. Pareigas jis eis iki kitų metų savivaldos rinkimų. Laikino mero prireikė po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas pripažino Povilą Isodą kaltu vadinamoje čekiukų byloje, o vyriausia rinkimų komisija panaikino jo įgaliojimus. Teismas konstatavo, kad politikas neteisėtai gavo beveik 2,5 tūkstančio eurų kompensacijų, pateikdamas tikrovės netinkančius duomenis apie išlaidas. Povilo Isodai skirta 10 tūkstančių eurų bauda ir 3 metams uždrausta eisti renkamas ar skiriamas pareigas valstybės bei savivaldybių institucijose. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien šaukė pasitarimą dėl atliekų krizės Vilniaus regione. Situacija tęsiasi po pernykščio gaisro atliekų rūšiavimo gamykloje, kuri iki šiol neveikė visų pajėgumų. Nacionalinis krizių valdymo centras teigia, kad šiandien turėtų paaiškėti krizės suvaldymo planas. Jei sprendimų rasti nepavyktų, jau šią savaitę gali būti svarstomas ekstremalios situacijos paskelbimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu siekiama užtikrinti kuo didesnį atliekų kiekio nukreipimą į Vilniaus kogeneracinę jėgainę. Vilniuje šiandien bus pasirašytas susitarimas dėl kino studijos kūrimo. Projektą įgyvendins ekonomikos ir inovacijų ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė bei verslo partneriai. Planuojama, kad iki 30 metų sostinėje bus sukurta šiuolaikinė audiovizualinio turinio gamybos infrastruktūra. Tikimės, kad tai padės pritraukti daugiau tarptautinių kino projektų ir sukurs naujų darbo vietų. Kino studiją numatoma vystyti pertvarkomoje Litexpo teritorijoje. Klaipėdos mieste ir jo prieigose prasideda savaitė truksančios karinės pratybos. Jose bus treniruojami kariuomenės vienetų perdislokavimą, tarpusavio sąveikos gebėjimai. Pratybose dalyvaus karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparnis. Kai kuriuose epizoduose bus naudojama imitacinė amunicija, todėl gyventojai gali girdėti šūvių garsus. Lietuvos kariuomenė prašo gyventojų išlikti ramius.
2: Užsienio naujienos.
1: Maskvos meras Sergejus Sobianinas pranešė, kad naktį Maskvos regioną atakavo daugiau kaip 400 dronų. Pasak jo, didžioji jų dalis buvo sunaikinta oro gynybos sistemų dar prieš pasiekiant sostinę. Meras teigė, kad artėjant prie Maskvos numušti 85 bepiločiai orlaiviai. Nepriklausomai šios informacijos patvirtinti kol kas nėra galimybių. Ukraina kaltina Rusiją raketomis smogus Turkijos kroviniam laivui gabenusiam grūdus iš Odesos. Ukrainos pareigūnų duomenimis per ataką žuvo 6 įgulos nariai, dar keli žmonės buvo sužeisti arba dingo be žinios. Kijevas teigia, kad laivas buvo atakuotas jau palikęs uostą. Tuo pat metu Rusija surengė dar vieną didelę raketų ataką prieš Kijevą, o Maskva tvirtina smogusi tik kariniams objektams. Irano revoliucinė gvardija pranešė surengusi ataką prieš karinę bazę Sirijoje, teigiama, kad smūgis buvo atsakas anksčiau žuvusios Irano karius, tačiau Sirijos karinis šaltinis paneigė, kad tokia ataka apskritai buvo įvykdyta. Nepriklausomo šių pranešimų patvirtinimo kol kas nėra.
0: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Pulsas.
1: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame ketvirtoje laidos valandoje, šiek tiek po dešimtos rodo studijos laikrodis ir tai reiškia, kad dar didesnė dalis jūsų turbūt yra prie mūsų prisijungusi ir turbūt tokiu metu jau prisijungia tie, kurie išeiginiauja, atostogauja ar tiesiog kitaip smagiai leidžia laiką sau. O jeigu tik dabar startavo jūsų darbo diena, tai geros ryto pradžios. Po keletos dainų aš jau jūs pakviesiu mūsų etrį išgirsti ir šios dienos muzikinę ruletę.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Dvi juodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras.

0: Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Paukštienos krautuvėlės, savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurų už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės. Vos 2 eurai 99. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje, Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
0: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Jūs klausotės radijo studijos Pulsas.

Muzikinės ruletės reikaluose šiandien mes su jumis keliaujame į 2019 metus. Atrodo visai neseniai, 6 metai atgal. Daug geros muzikos iš to laikotarpio tikrai tikiu, kad mes vis dar prisimenam, tai pabandom pasižiūrėti, kokius kūrinius šiandien išrinkau jums aš. Ir pirmasis jų tai Mabel, Mad Love.

Antroji daina, su kuria mes keliaujame tiesiai į 2019 metus Eurotope, tai Sigala kartu su Becky Hill, Wish You Well.

0: Reklama.
1: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikatą, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Širdelių top 3.
6: Dar vienam širdelių top 3-tukui pats metas mūsų eteryje ir šį kartą čia jie atidaro Mike Williams Living on Video.

Radijo stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios. Ispanijoje švenčiant pergalę futbolo čempionate žuvo paauglys. Marijampolės savivaldybės taryba šiandien rinks laikiną į merą. Ukraina kaltina Rusiją smogus Turkijos kroviniam laivui Juodoje jūroje bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į pirmadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vakarų Ispanijoje sugriuvus fontanoje, ant kurio lipo švenčianti žmonės, vienas paauglys žuvo, dar keli buvo sužeisti šaliai švenčiant pergalę pasaulio futbolo čempionate. Šiandien praneša vietos žiniasklaida. Ciudad Rodrigo merija reiškia liūdėsi ir užuojautą dėl 13-mečio berniuko mirties. Taip socialiniame tinkle Facebook nurodė savivaldybė. Tai, kas turėjo būti Ispanijos rinktinėse pergalės pasaulio futbolo čempionate šventė, virto tragedija. Vietos žiniasklaida pranešė, kad nelaimė įvyko sugriuvus fontanui. Klaipėdos rajone, Galčių kaime namuose, šią naktį 16-metis vaikinas neatsargiai elgdamasi su pneumatiniu ginklu netyčia iššovė ir sužalojo priešai stovėjusi bendraamžį, praneša policija. Sužeistasis pristatytas į ligoninę. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 28 neteisėti migrantai, praneša pasieniečiai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 2 migrantus, Lenkijoje tokių bandymų nebuvo fiksuota. Šiemet Lietuvai iš viso neįleisti 957 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į Lietuvą iš Baltarusijos. Marijampolės savivaldybės taryba šiandien rinks laikinai merą. Pareigas jis eis iki kitų metų savivaldos rinkimų. Laikino mero prireikė po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas pripažino Povilą Isodą kaltu vadinamoje čekiukų byloje, o vyriausia rinkimų komisija panaikino jo įgaliojimus. Teismas konstatavo, kad politikas neteisėtai gavo beveik 2500 eurų kompensacijų, pateikdamas tikrovės netinkančius duomenis apie išlaidas. Povilo Isodai skirta 10 000 eurų bauda ir 3 metams uždrausta eisti renkamas ar skiriamas pareigas valstybės bei savivaldybių institucijose. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien šaukė pasitarimą dėl atliekų krizės Vilniaus regione. Situacija tęsiasi po pernykščio gaisro atliekų rūšiavimo gamykloje, kuri iki šiol neveikia visų pajėgumų. Nacionalinis krizių valdymo centras teigia, kad šiandien turėtų paaiškėti krizės suvaldymo planas. Jei sprendimų rasti nepavyktų, jau šią savaitę gali būti svarstomas ekstremalios situacijos paskelbimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu siekiama užtikrinti kuo didesnį atliekų kiekio nukreipimą į Vilniaus kogeneracinę jėgainę. Vilniuje šiandien bus pasirašytas susitarimas dėl kino studijos kūrimo. Projektą įgyvendins ekonomikos ir inovacijų ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė bei verslo partneriai. Planuojama, kad iki 30 metų sostinėje bus sukurta šiuolaikinė audiovizualinio turinio gavybos infrastruktūra. Tikimės, kad tai padės pritraukti daugiau tarptautinių kino projektų ir sukurs naujų darbo vietų. Kino studiją numatoma vystyti pertvarkomoje Litexpo teritorijoje. Klaipėdos mieste ir jo prieigose prasideda savaitė truksančios karinės pratybos. Jose bus treniruojami kariuomenės vienetų perdislokavimą tarpusavio sąveikos gebėjimai. Pratybose dalyvaus karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparnis. Kai kuriuose epizoduose bus naudojama imitacinė amunicija, todėl gyventojai gali girdėti šūvių garsus. Lietuvos kariuomenė prašo gyventojų išlikti ramius.
1: Užsienio naujienos.
0: Maskvos meras Sergejus Sobianinas pranešė, kad naktį Maskvos regioną atakavo daugiau kaip 400 dronų. Pasak jo, didžioji jų dalis buvo sunaikinta oro gynybos sistemų dar prieš pasiekiant sostinę. Meras teigė, kad artėjant prie Maskvos numušti 85 bepiločiai orlaiviai. Nepriklausomai šios informacijos patvirtinti kol kas nėra galimybių. Ukraina kaltina Rusiją raketomis smogus Turkijos kroviniam laivui gabenusiam grūdus iš Odesos. Ukrainos pareigūnų duomenimis per ataką žuvo 6 įgulos nariai, dar keli žmonės buvo sužeisti arba dingo be žinios. Kijevas teigė, kad laivas buvo atakuotas jau palikęs uostą. Tuo pat metu Rusija surengė dar vieną didelę raketų ataką prieš Kijevą, o Maskva tvirtina smogusi tik kariniams objektams. Irano revoliucinė gvardija pranešė surengusi ataką prieš karinę bazę Sirijoje, teigiama, kad smūgis buvo atsakas į anksčiau žuvusios Irano karius, tačiau Sirijos karinis šaltinis paneigė, kad tokia ataka apskritai buvo įvykdyta. Nepriklausomo šių pranešimų patvirtinimo kol kas nėra.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Radio stotis.
1: Šiek tiek po 11, paskutinioji laidos valanda jau startuoja, tai labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu, ar nuo 7, ar nuo vėliau prisijungusiems. Dar keletą dalykų mes su jumis būtinai turim spėti nuveikti iki pietų pertraukos, tai jeigu keliaujat dabar pietauti, tikiuosi, kad tą laiką galėsit leisti kartu, jeigu ne, susigirdėsim tuomet jau turbūt kitą dieną, bet jeigu pietaujat tradiciškai, standartiškai nuo 12 ir vis dar esat kartu, tai labai kviečiu pasigarsinti radio imtuvus, keliaujam trumpam su muzika.
2: Eterija. Pulso eterija. Gintarė.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
8: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
9: Su jumis radio stotis Pulsas.
10: Gintarės top 3.
11: Pats laikas man ir savo į top 3-tuką jums pagroti ir šiandieną jį atidaro Sam Felt kartu su Lucas and Steve bei Wolf, Summer on You.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliuniškio gatvė 11.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
7: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiarumai.lt.
8: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurai už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 eurai. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
9: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
10: 1991-aisiais šią dieną britų grupė EMF su kūriniu Unbelievable užkopė į pirmą Amerikos topo poziciją. Iki pasiekiant viršūnę, daina topuose praleido 14 savaičių. Beje, šios dainos ritme panaudoti amerikiečių komiko Andrew Dice Clay balso intarpai.

1964-aisiais šią dieną gimė amerikiečių muzikantas ir dainų autorius Chris Cornell, geriausiai žinomas kaip legendinė Sietlo roko grupė Soundgarden bei kolektyvo Audioslave vokalistas. Vienas iš keliausių grunge eros balsų staiga mirė Detroite 2017 gegužės 17 dieną iškart po Soundgarden koncerto.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.
3: Štai ir viskas. Mūsų laikas su jumis šiandien jau baigėsi, man metas atsisveikinti. Dabar jau linkiu jums gero likusio pirmadienio, geros dienos, lengvų darbų, skanių pietų, gero ramaus vakaro ir dabar jau susigirdime rytoj, antradienyje, šiek tiek po septintos. Iki.

0: žinios. Ispanijoje švenčiant pergalę futbolo čempionate žuvo paauglys. Marijampolės savivaldybės taryba šiandien rinks laikinąjį merą. Ukraina kaltina Rusiją smogus Turkijos kroviniam laivui Juodoje jūroje bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į pirmadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vakarų Ispanijoje sugriuvus fontanoje, ant kurio lipo švenčianti žmonės, vienas paauglys žuvo, dar keli buvo sužeisti šaliai švenčiant pergalę pasaulio futbolo čempionate. Šiandien praneša vietos žiniasklaida. Ciudad Rodrigo merija reiškia liūdėsi ir užuojautą dėl 13-mečio berniuko mirties. Taip socialiniame tinkle Facebook nurodė savivaldybė. Tai, kas turėjo būti Ispanijos rinktinėse pergalės pasaulio futbolo čempionate šventė, virto tragedija. Vietos žiniasklaida pranešė, kad nelaimė įvyko sugriuvus fontanui. Klaipėdos rajone, Galčių kaime namuose, šią naktį 16-metis vaikinas neatsargiai elgdamasi su pneumatiniu ginklu netyčia iššovė ir sužalojo priešai stovėjusi bendraamžį, praneša policija. Sužeistasis pristatytas į ligoninę. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 28 neteisėti migrantai, praneša pasieniečiai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 2 migrantus, Lenkijoje tokių bandymų nebuvo fiksuota. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 957 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į Lietuvą iš Baltarusijos. Marijampolės savivaldybės taryba šiandien rinks laikinąjį merą. Pareigas jis eis iki kitų metų savivaldos rinkimų. Laikino mero prireikė po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas pripažino Povilą Isodą kaltu vadinamoje čekiukų byloje, o vyriausia rinkimų komisija panaikino jo įgaliojimus. Teismas konstatavo, kad politikas neteisėtai gavo beveik 2500 eurų kompensacijų, pateikdamas tikrovės netinkančius duomenis apie išlaidas. Povilui Isodai skirta 10 000 eurų bauda ir 3 metams uždrausta eisti renkamas ar skiriamas pareigas valstybės bei savivaldybių institucijose. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien šaukė pasitarimą dėl atliekų krizės Vilniaus regione. Situacija tęsiasi po pernykščio gaisro atliekų rūšiavimo gamykloje, kuri iki šiol neveikia visų pajėgumų. Nacionalinis krizių valdymo centras teigia, kad šiandien turėtų paaiškėti krizės suvaldymo planas. Jei sprendimų rasti nepavyktų, jau šią savaitę gali būti svarstomas ekstremalios situacijos paskelbimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu siekiama užtikrinti kuo didesnį atliekų kiekio nukreipimą į Vilniaus kogeneracinę jėgainę. Vilniuje šiandien bus pasirašytas susitarimas dėl kino studijos kūrimo. Projektą įgyvendins ekonomikos ir inovacijų ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė bei verslo partneriai. Planuojama, kad iki 30 metų sostinėje bus sukurta šiuolaikinė audiovizualinio turinio gavybos infrastruktūra. Tikimasi, kad tai padės pritraukti daugiau tarptautinių kino projektų ir sukurs naujų darbo vietų. Kino studiją numatoma vystyti pertvarkomoje Litexpo teritorijoje. Klaipėdos mieste ir jo prieigose prasideda savaitė truksančios karinės pratybos. Jose bus treniruojami kariuomenės vienetų perdislokavimą, tarpusavio sąveikos gebėjimai. Pratybose dalyvaus karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparnis. Kai kuriuose epizoduose bus naudojama imitacinė amunicija, todėl gyventojai gali girdėti šūvių garsus. Lietuvos kariuomenė prašo gyventojų išlikti ramius.
1: Užsienio naujienos.
0: Maskvos meras Sergejus Sobianinas pranešė, kad naktį Maskvos regioną atakavo daugiau kaip 400 dronų. Pasak jo, didžioji jų dalis buvo sunaikinta oro gynybos sistemų dar prieš pasiekiant sostinę. Meras teigė, kad artėjant prie Maskvos numušti 85 bepiločiai orlaiviai. Nepriklausomai šios informacijos patvirtinti kol kas nėra galimybių. Ukraina kaltina Rusiją raketomis smogus Turkijos kroviniam laivui gabenusiam grūdus iš Odesos. Ukrainos pareigūnų duomenimis per ataką žuvo 6 įgulos nariai, dar keli žmonės buvo sužeisti arba dingo be žinios. Kijevas teigė, kad laivas buvo atakuotas jau palikęs uostą. Tuo pat metu Rusija surengė dar vieną didelę raketų ataką prieš Kijevą, o Maskva tvirtina smogusi tik kariniams objektams. Irano revoliucinė gvardija pranešė surengusi ataką prieš karinę bazę Sirijoje. Teigiama, kad smūgis buvo atsakas į anksčiau žuvusios Irano karius, tačiau Sirijos karinis šaltinis paneigė, kad tokia ataka apskritai buvo įvykdyta. Nepriklausomo šių pranešimų patvirtinimo kol kas nėra.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilnių.

0: Selės tik 5,99 € už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės. Vos 2,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
2: Radijo stotis. Pulsas.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавас, прошу.
2: Жюсу 5 еврей.
1: У яйбелек штучу.
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
5: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
6: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
7: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Paukštienos krautuvėlės – savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurai už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės – vos 2,99 eurai. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
10: Radio stotis. Pulsas.
11: Put this emotion, waves of emotion.

0: 9. Ispanijoje švenčiant pergalę futbolo čempionate žuvo paauglys. Marijampolės savivaldybės taryba šiandien rinks laikinąjį merą. Ukraina kaltina Rusiją smogus Turkijos kroviniam laivui Juodojoje jūroje bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į pirmadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vakarų Ispanijoje sugriuvus fontanoje, ant kurio lipo švenčianti žmonės, vienas paauglys žuvo, dar keli buvo sužeisti šaliai švenčiant pergalę pasaulio futbolo čempionate. Šiandien praneša vietos žiniasklaida. Ciudad Rodrigo merija reiškia liūdesį ir užuojautą dėl 13-mečio berniuko mirties. Taip socialiniame tinkle Facebook nurodė savivaldybė. Tai, kas turėjo būti Ispanijos rinktinėse pergalės pasaulio futbolo čempionate šventė, virto tragedija. Vietos žiniasklaida pranešė, kad nelaimė įvyko sugriuvus fontanui. Klaipėdos rajone, Galčių kaime namuose, šią naktį 16-metis vaikinas neatsargiai elgdamasi su pneumatiniu ginklu netyčia iššovė ir sužalojo priešai stovėjusi bendramžį, praneša policija. Sužeistasis pristatytas į ligoninę. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 28 neteisėti migrantai, praneša pasieniečiai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 2 migrantus. Lenkijoje tokių bandymų nebuvo fiksuota. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 957 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į Lietuvą iš Baltarusijos. Marijampolės savivaldybės taryba šiandien rinks laikinąjį merą. Pareigas jis eis iki kitų metų savivaldos rinkimų. Laikino mero prireikė po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas pripažino Povilą Isodą kaltu vadinamoje čekiukų byloje, o vyriausia rinkimų komisija panaikino jo įgaliojimus. Teismas konstatavo, kad politikas neteisėtai gavo beveik 2,5 tūkstančio eurų kompensacijų, pateikdamas tikrovės netinkančius duomenis apie išlaidas. Povilo Isodai skirta 10 tūkstančių eurų bauda ir 3 metams uždrausta eisti renkamas ar skiriamas pareigas valstybės bei savivaldybių institucijose. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien šaukė pasitarimą dėl atliekų krizės Vilniaus regione. Situacija tęsiasi po pernykščio gaisro atliekų rūšiavimo gamykloje, kuri iki šiol neveikia visų pajėgumų. Nacionalinis krizių valdymo centras teigia, kad šiandien turėtų paaiškėti krizės suvaldymo planas. Jei sprendimų rasti nepavyktų, jau šią savaitę gali būti svarstomas ekstremalios situacijos paskelbimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu siekiama užtikrinti kuo didesnį atliekų kiekio nukreipimą į Vilniaus kogeneracinę jėgainę. Vilniuje šiandien bus pasirašytas susitarimas dėl kino studijos kūrimo. Projektą įgyvendins ekonomikos ir inovacijų ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė bei verslo partneriai. Planuojama, kad iki 30 metų sostinėje bus sukurta šiuolaikinė audiovizualinio turinio gamybos infrastruktūra. Tikimasi, kad tai padės pritraukti daugiau tarptautinių kino projektų ir sukurs naujų darbo vietų. Kino studiją numatoma vystyti pertvarkomoje Litexpo teritorijoje. Klaipėdos mieste ir jo prieigose prasideda savaitė truksančios karinės pratybos. Jose bus treniruojami kariuomenės vienetų perdislokavimą tarpusavio sąveikos gebėjimai. Pratybose dalyvaus karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparnis. Kai kuriuose epizoduose bus naudojama imitacinė amunicija, todėl gyventojai gali girdėti šūvių garsus. Lietuvos kariuomenė prašo gyventojų išlikti ramius.
1: Užsienio naujienos.
0: Maskvos meras Sergejus Sabeninas pranešė, kad naktį Maskvos regioną atakavo daugiau kaip 400 dronų. Pasak jo, didžioji jų dalis buvo sunaikinta oro gynybos sistemų dar prieš pasiekiant sostinę. Meras teigė, kad artėjant prie Maskvos numušti 85 bepiločiai orlaiviai. Nepriklausomai šios informacijos patvirtinti kol kas nėra galimybių. Ukraina kaltina Rusiją raketomis smogus Turkijos kroviniam laivui gabenusiam grūdus iš Odesos. Ukrainos pareigūnų duomenimis per ataką žuvo 6 įgulos nariai, dar keli žmonės buvo sužeisti arba dingo be žinios. Kijevas teigia, kad laivas buvo atakuotas jau palikęs uostą. Tuo pat metu Rusija surengė dar vieną didelę raketų ataką prieš Kijevą, o Maskva tvirtina smogusi tik kariniams objektams. Irano revoliucinė gvardija pranešė surengusi ataką prieš karinę bazę Sirijoje. Teigiama, kad smūgis buvo atsakas į anksčiau žuvusios Irano karius, tačiau Sirijos karinis šaltinis paneigė, kad tokia ataka apskritai buvo įvykdyta. Nepriklausomo šių pranešimų patvirtinimo kol kas nėra.

0: Reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių filė puselės tik 5,99 € už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
3: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Teisingos.
5: Greitos.
4: Aštrios.
5: Patikrintos.
4: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje Jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
6: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 €. Koncertams ir renginiams 500. Iki 15 žmonių kompanija. NTVC. Mes dirbame miestui.
7: Radijo stotis. Pulsas.

1990 96 šią dieną Gary Barlow pasiekė savo pirmąją Didžiosios Britanijos topo viršūnę su soliniu singlu Forever Love iš debiutinio albumo Open Road. Jis tapo pirmuoju grupės Take That nariu, kuriam pavyko užkopti į pirmąją topo vietą, pradėjus solinę karjerą.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
7: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
8: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurai už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 eurai. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
9: Pulsas. Šiandien Didžiosios Britanijos top 10-ukas mus neš atgal į 2010-uosius metus. Devintoje topo pozicijoje Enrique Iglesias kartu su Pitbulliu I Like It.
10: Enrique Iglesias.

Atkeliavome iki Didžiosios Britanijos topo viršūnės 2010-aisiais šią savaitę. Ir čia B.O.B. kartu su Hayley Williams. Airplanes.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Pats metas pasitikrinti savo muzikines žinias, nes čia rubrika Atspėk metus, kurioje šiandien klausysimės Usher, Lil Jon ir Ludacris bendro darbo kuri pasirodė kokiaisgi metais, pagalvokit, ir pasirodžiusi užkopė į 12 pasaulio šalių topų viršūnės. Būtent Billboard Hot 100 viršūnėje išbuvo netgi 12 savaičių ir tais metais buvo populiariausia daina Amerikoje. Taigi kokiais metais dabar kūrinys ir pagalvokit.

0: Atspėk metus.
1: Eteryje baigia skambėti Ašerio, Lil Jon ir Ludacris bendras darbas. Yeah. Atėjo metas tiesos akimirkai, kuriais gi metais šis kūrinys pasirodė ir puikavosi topų viršūnėse. O tai buvo 2004.
2: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina. Mažiau kalbų, daugiau

0: Rytas.
1: Vilniuje pasirašytas susitarimas dėl naujos kino studijos kūrimo. Jungtinių Amerikos valstijų viceprezidentas J. D. Vance pranešė apie ketvirto vaiko gimimą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vilniuje pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas dėl modernios kino studijos kūrimo projektą planuojama įgyvendinti iki 30 metų, o studija galėtų būti įrengta pertvarkomoje Litexpo teritorijoje. Tikimasi, kad nauja infrastruktūra pritrauks daugiau tarptautinių filmavimo projektų ir leis per 5 metus padvigubinti Lietuvos audiovizualinio sektoriaus apimtį. Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad konkrečios projekto detalės paaiškės parengus galimybių studiją. Kol kas projekto kaina ir finansavimo modelis dar nėra nustatyti. Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatorė Energijas Man teigia nepriimsianti išrušiuotų bioskaidžių atliekų iš bendrovės Ekonovus, jei už jų tvarkymą nebus sumokėta. Įmonės vadovas Algirdas Blazgys sako, kad be sutarties atliekų priėmimas būtų neteisėtas. Tuo metu Ekonovus vadovas Romas Draskinis tvirtina, kad Energijas Man privalo vykdyti Vilniaus ekstremalių operacijų centro nurodymą. Ginčas vyksta tęsiantis Vilniaus regiono atliekų krizei. Situacija ir toliau sprendžia atsakingos institucijos. Litgrid skelbia, kad praėjusią savaitę vidutinė didmeninė elektros kaina Lietuvoje padidėjo 17% ir siekė 100 eurų už megavatvalandę. Pasak bendrovės, pagrindinė priežastis beveik per pus sumažėjusi vėjo elektrinių gamyba. Tuo metu saulės elektrinės pagamino pusę visos Lietuvoje pagamintos elektros energijos. Nepaisant kainų augimo, jau 5 savaitę iš eilės elektra Lietuvoje buvo pigesnė nei Švedijoje. Vietos elektrinės praėjusią savaitę patenkino beveik 90% Lietuvos elektros poreikio.
0: Užsienio naujienos.
1: Prancūzija ir Vokietija iki rugsėjo ketina parengti bendrą veiksmų planą dėl prekybos santykių su Kinija. Apie tai po dvišalio vyriausybių susitikimo paskelbė Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas ir Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Abi šalys siekia, kad Europos komisija greičiau taikytų priemonės Europos pramonėje apsaugoti nuo jų vertinimų nesąžiningos Kinijos prekybos praktikos. Pasak Europos lyderių, didėjantis ES prekybos deficitas su Kinija kelia grėsmę bendrijos pramonės konkurencingumui. Veiksmų planą iki rudens parengs abiejų šalių ekonomikos, finansų ir užsienio reikalų ministrai. Jungtinių Amerikos valstijų viceprezidentas J. D. Vance pranešė, kad jo šeimoje gimė ketvirtas vaikas sūnus. Socialiniame tinkle jis paskelbė, kad mama ir naujagimis jaučiasi gerai, o vyresni vaikai džiaugiasi sulaukę mažojo brolio. J. D. Vance su žmona Usha dabar augina 3 sūnus ir 1 dukrą. Viceprezidentas ne kartą viešai yra kalbėjęs apie didesnių šeimų svarbą ir raginę sudaryti palankesnę sąlygas šeimoms auginti vaikus.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
7: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
8: Paukštienos krautuvėlės, savaitės pasiūlymai, višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurų už kilogramą, karštai rūkytos medžiotojų dešrelės, vos 2,99 eurų. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje, Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Viežia, skanu ir gera kaina kasdien.
9: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
10: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Išversk man dainą.
1: Hello, lovely people. Štai ir vėl susitinkame. Su jumis sveikinuosi aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Šioje rubrikoje stengiame suprasti dainų tekstus ir daug išmokti. Vėl susitinkame su užduotimi suprasti, kągi dainuoja mūsų mėgstami atlikėjai. Smalsumą suteikia ne tik žinių, bet ir džiaugsmo. Būdama maža mergaitė, mėgau muziką ir labai norėjau suprasti, ką dainuoja Freddie Mercury dainoje Living on my own. Gyvenu savarankiškai. Galvodavau, kad kiekvienas žodis dainoje yra prasmingas. Ir labai ilgai laužiau ausis mąstydama, kas skamba priedainyje. Vėliau sužinojau, išsiaiškinau, tikrindama dainos tekstą. Dainos tekstas angliškai yra lyrics, kad ten tiesiog skiemenavimas, o ne žodžiai. Kaip bebūtų, daina verta dėmesio, joje ir liūdesys, ir egzistencinė vienatvė, bet taip pat ir viltis, kad laukia geri dalykai ateityje. Panagrinėkime šiek tiek šią dainą. Sometimes I feel nobody gives me no warning. Kartais jaučiuosi, lyg niekas manęs neperspėja. Find my head is always up in the clouds. Esu nutolęs nuo realybės, metaforiškai galva debesyse. In the dream world, svajonių pasaulyje. It's not easy living on my own. Nelengva gyventi vienam, savarankiškai. I get so lonely, jaučiuosi vienišas. Got to be some good times ahead. Bet ateityje turi būti ir geri laikai. Tai patikėkime ir mes šviesia ateitimi, paklausykime šios kultinės dainos.

Ką tik girdėjome Freddie Mercury dainą Living on my own. Reikšmė gyvenu savarankiškai. Šioje dainoje skamba liudesys, bet ir viltis. Galbūt galime pasvarstyti, kad ši daina šiek tiek užsimena apie Freddie'o atsisveikinimą su grupe Queen ir solo karjeros pradžią Living on my own. Gyventi savarankiškai, kaip ir visur, savi pliusai, savi minusai. Buvo labai smagu būti su jumis. Enjoy music. See you next time. Bye.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
7: Radijo stotis Pulsas.
1: Širdelių top 3.
8: Atėjo metas jūsų mylimiausiams kūriniams, nes čia eteryje Širdelių top 3-tukas. Galbūt yra tokių, kurie dar nežino, kaipgi galima kūriniams dovanoti širdeles, tai papasakosiu. Viskas, ką reikia padaryti, tai nukeliauti į pulsas.lt, kairiajame ekrano kampe viršuje matysite, koks kūrinys šiuo metu groja eteryje. Jeigu jis jums patinka, dovanokite jam širdelę. Ir tas kūrinys nukeliaus į ilgą širdelėmis apdovanotų kūrinių sąrašą. Na va taip, būtent taip ir sudarome top 3-tukus, kurie skamba pulso eteryje kiekvieną dieną. Tai keliaukim prie šio pirmadieninio 3-tuko, kurį pradės Stack a Boost.

Šiandien širdelių top trejetuką uždarys kūrinys, kuris mane taip nukelia į vaikystę. Jason Derulo, What You Say? What did she say?

0: žinios.
1: Vilniuje pasirašytas susitarimas dėl naujos kino studijos kūrimo. Jungtinių Amerikos valstijų viceprezidentas J.D. Vansas pranešė apie ketvirto vaiko gimimą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vilniuje pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas dėl modernios kino studijos kūrimo projektą planuojama įgyvendinti iki 30 metų, o studija galėtų būti įrengta pertvarkomoje Litexpo teritorijoje. Tikimasi, kad nauja infrastruktūra pritrauks daugiau tarptautinių filmavimo projektų ir leis per 5 metus padvigubinti Lietuvos audiovizualinio sektoriaus apimtį. Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad konkrečios projekto detalės paaiškės parengus galimybių studiją. Kol kas projekto kaina ir finansavimo modelis dar nėra nustatyti. Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatorė Energesman teigia nepriimsianti išrūšiuotų bioskaidžių atliekų iš bendrovės Ekonovus, jei už jų tvarkymą nebus sumokėta. Įmonės vadovas Algirdas Blazgys sako, kad be sutarties atliekų priėmimas būtų neteisėtas. Tuo metu Ekonovus vadovas Romas Draskinis tvirtina, kad Energesman privalo vykdyti Vilniaus ekstremalių operacijų centro nurodymą. Ginčas vyksta tęsiantis Vilniaus regiono atliekų krizei. Situacija ir toliau sprendžia atsakingos institucijos. Litgrid skelbia, kad praėjusią savaitę vidutinė didmeninė elektros kaina Lietuvoje padidėjo 17% ir siekė 100 eurų už megavatvalandę. Pasak bendrovės, pagrindinė priežastis beveik per pusę sumažėjusi vėjo elektrinių gamyba. Tuo metu saulės elektrinės pagamino pusę visos Lietuvoje pagamintos elektros energijos. Nepaisant kainų augimo, jau 5 savaitę iš eilės elektra Lietuvoje buvo pigesnė nei Švedijoje. Vietos elektrinės praėjusią savaitę patenkino beveik 90% Lietuvos elektros poreikio.
2: Užsienio naujienos.
1: Prancūzija ir Vokietija iki rugsėjo ketina parengti bendrą veiksmų planą dėl prekybos santykių su Kinija. Apie tai po dvišalio vyriausybės susitikimo paskelbė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Abi šalys siekia, kad Europos komisija greičiau taikytų priemonės Europos pramonėje apsaugoti nuo jų vertinimų nesąžiningos Kinijos prekybos praktikos. Pasak Europos lyderių, didėjantis ES prekybos deficitas su Kinija kelia grėsmę bendrijos pramonės konkurencingumui. Veiksmų planą iki rudens parengs abiejų šalių ekonomikos, finansų ir užsienio reikalų ministrai. Jungtinių Amerikos valstijų viceprezidentas J.D. Vansas pranešė, kad jo šeimoje gimė ketvirtas vaikas sūnus. Socialiniame tinkle jis paskelbė, kad mama ir naujagimis jaučiasi gerai, o vyresni vaikai džiaugiasi sulaukę mažojo brolio. J.D. Vansas su žmona Uša dabar augina 3 sūnus ir 1 dukrą. Viceprezidentas ne kartą viešai yra kalbėjęs apie didesnių šeimų svarbą ir raginę sudaryti palankesnę sąlygas šeimoms auginti vaikus.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
7: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
10: 1991-aisiais šią dieną britų grupė EMF su kūriniu Unbelievable užkopė į pirmą Amerikos topo poziciją. Iki pasiekiant viršūnę, daina topuose praleido 14 savaičių. Beje, šios dainos ritme panaudoti amerikiečių komiko Andrew Dice Clay balso intarpai.

1964 šią dieną gimė amerikiečių muzikantas ir dainų autorius Chris Cornell, geriausiai žinomas kaip legendinė Sietlo roko grupė Soundgarden bei kolektyvo Audioslave vokalistas. Vienas iš keliausių grunge eros balsų staiga mirė Detroite 2017 gegužės 17 dieną iškart po Soundgarden koncerto.

0: Shine. Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliuniškio gatvė 11.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 € už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Radio stotis Pulsas.
2: Kviečiu sužinoti, kokiegi kūriniai puikavosi Švedijos top 10-uke 2010 metais šią savaitę. Pradėkime. 9-oji pozicija – Stroma.

Dar vienas kūrinys mūsų laukia 2010 metais. Šią savaitę Švedijos tope jis buvo numeris 2. Robin, Dancing on my own.

0: žinios.
1: Vilniuje pasirašytas susitarimas dėl naujos kino studijos kūrimo. Jungtinių Amerikos valstijų viceprezidentas J.D. Vansas pranešė apie ketvirto vaiko gimimą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vilniuje pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas dėl modernios kino studijos kūrimo projektą planuojama įgyvendinti iki 30 metų, o studija galėtų būti įrengta pertvarkomoje Litexpo teritorijoje. Tikimasi, kad nauja infrastruktūra pritrauks daugiau tarptautinių filmavimo projektų ir leis per 5 metus padvigubinti Lietuvos audiovizualinio sektoriaus apimtį. Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad konkrečios projekto detalės paaiškės parengus galimybių studiją. Kol kas projekto kaina ir finansavimo modelis dar nėra nustatyti. Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatorė Energijas Man teigia nepriimsianti išrūšiuotų bioskaidžių atliekų iš bendrovės Ekonovus, jei už jų tvarkymą nebus sumokėta. Įmonės vadovas Algirdas Blazgys sako, kad be sutarties atliekų priėmimas būtų neteisėtas. Tuo metu Ekonovus vadovas Romas Draskinis tvirtina, kad Energijas Man privalo vykdyti Vilniaus ekstremalių operacijų centro nurodymą. Ginčas vyksta tęsiantis Vilniaus regiono atliekų krizei. Situacija ir toliau sprendžia atsakingos institucijos. Litgrid skelbia, kad praėjusią savaitę vidutinė didmeninė elektros kaina Lietuvoje padidėjo 17% ir siekė 100 eurų už megavatvalandę. Pasak bendrovės, pagrindinė priežastis beveik per pusę sumažėjusi vėjo elektrinių gamyba. Tuo metu saulės elektrinės pagamino pusę visos Lietuvoje pagamintos elektros energijos. Nepaisant kainų augimo, jau 5 savaitę iš eilės elektra Lietuvoje buvo pigesnė nei Švedijoje. Vietos elektrinės praėjusią savaitę patenkino beveik 90% Lietuvos elektros poreikio.
2: Užsienio naujienos.
1: Prancūzija ir Vokietija iki rugsėjo ketina parengti bendrą veiksmų planą dėl prekybos santykių su Kinija. Apie tai po dvišalio vyriausybės susitikimo paskelbė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Abi šalys siekia, kad Europos komisija greičiau taikytų priemonės Europos pramonę apsaugoti nuo jų vertinimų nesąžiningos Kinijos prekybos praktikos. Pasak Europos lyderių, didėjantis Europos Sąjungos prekybos deficitas su Kinija kelia grėsmę bendrijos pramonės konkurencingumui. Veiksmų planą iki rudens parengs abiejų šalių ekonomikos, finansų ir užsienio reikalų ministrai. Jungtinių Amerikos valstijų viceprezidentas J.D. Vansas pranešė, kad jo šeimoje gimė ketvirtas vaikas sūnus. Socialiniame tinkle jis paskelbė, kad mama ir naujagimis jaučiasi gerai, o vyresni vaikai džiaugiasi sulaukę mažojo brolio. J.D. Vansas su žmona Ušam dabar augina 3 sūnus ir 1 dukrą. Viceprezidentas ne kartą viešai yra kalbėjęs apie didesnių šeimų svarbą ir raginę sudaryti palankesnę sąlygas šeimoms auginti vaikus.

0: reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londis drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londis drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
6: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
7: Panevežio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
8: Paukštienos krautuvėlės, savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurai už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės, vos 2,99 eurai. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje, Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
9: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
10: Radijo stotis Pulsas.
11: Dabar mūsų laukia Vokietijos top 10, nukelsiantis mus į 2010 metus. Devintoje jo pozicijoje Edward Maya kartu su Big Gigolina Stereo Love

0: как лама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жю супинки оурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S-Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programoje.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
8: Paukštienos krautuvėlės – savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurai už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės – vos 2,99 eurai. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
9: Radijos stotis. Pulsas.
10: Šokio aikštelės legenda.
11: Šiandien rubrikoje Šokio aikštelės legenda grupės Depeche Mode vizitinė kortelė. Enjoy the Silence. 90-aisiais metais pasirodęs hitas, kuris užkopė į 6 poziciją Didžiojoje Britanijoje ir 8 Amerikos Billboard Hot 100. Kūrinio autorius, na nieko nenustebinsiu, Martin Gore, kuris parašęs daugybę puikių tekstų, puikių kūrinių grupei. Ir iš pradžių tai turėjo būti tiesiog baladė fortepijonui, tačiau kitas narys, Alan Wilder, pasiūlė paversti šią dainą elektroniniu šokių ritmų pulsuojančių kūrinių. Na ir taip gimė šis nemirtingas darbas. Be viso to dar galime prisiminti ir vaizdo klipą, kuriame Dave Gahan vaikšto apsirengęs karaliumi po kalnus. Tai šis klipas buvo filmuojamas Škotijoje, Ispanijoje ir Šveicarijoje. Na ir čia aliuzija, kad karalius ieškantis tylos, nes kūrinys ir yra apie žodžių beprasmiškumą, nes meilėje svarbiau jausmas, o ne kalbėjimas. Jis, na bent jau taip teigia Martin Gore.

0: 9. Lino Kukuraičio komandoje darbą pradėjo nauji viceministrai ir patarėjai. Lietuvos bankas praneša, kad gyvos bankų paslaugos atsiras dar 10 šalies savivaldybių. Jungtinėje karalystėje pasikeitė ministras pirmininkas. Kiras Starmeris atsistatydino vyriausybę formuoti pavestą Andy Burnhamui. Studijoje prie mikrofono Eglė Malinauskienė. Sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio komandoje šiandien darbą pradėjo du viceministrai – Edita Gudišauskienė ir Ignas Rubikas. Prie ministerijos vadovybės taip pat prisijungė trys ministro patarėjai. Pasak ministro, pagrindiniai darbai bus sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas regionuose, eilių gydymo įstaigose trumpinimas, vaikų psichikos sveikatos stiprinimas ir inovacijų diegimas sveikatos sistemoje. Edita Gudišauskienė kuruos strateginį planavimą, investicijas ir ES projektus. Ignas Rubikas bus atsakingas už psichikos sveikatos, telemedicinos, inovacijų ir žmogiškųjų išteklių sritis. Lietuvos bankas praneša, kad iki metų pabaigos gyvos bankų paslaugos turėtų atsirasti dar 10 šalies savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra nei vieno banko skyriaus. Pasak Lietuvos banko atstovų, kiekvienoje savivaldybėje bus parinktas vietos poreikius atitinkantis aptarnavimo modelis nuo nuolat veikiančio skyriaus iki keliomis dienomis per savaitę dirbančio padalinio ar mobilių komandų. Pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse. Šiuo metu bankai su savivaldybėmis ieško tinkamų patalpų. Įgyvendinus šiuos planus, be fizinių bankų paslaugų liktų tik Neringos savivaldybė. Prokuratūra prašo teismo baudžiamuoju įsakymu užbaigti bylą dėl neteisėto migrantų gabenimo. Kaltinimai pateikti Prancūzijos piliečiui, kuris tyrimo duomenimis Liepos 5 dieną Latvijoje į mikroautobusą įsodino 19 užsieniečių. Jie buvo gabenami į Lenkiją, o vairuotojui už tai esą buvo pažadėta 7000 eurų išmoka. Mikroautobusas tą pačią dieną buvo sustabdytas policijos pareigūnų kelyje Jurbarkas Šakiai. Kaltinamasi savo kaltę pripažino. Prokuroras prašo jiems skirti 30000 eurų baudą ir priteisti 40000 eurų atitinkančių transporto priemonės vertę.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinėje karalystėje šiandien pasikeitė ministras pirmininkas. Kiras Starmeris atsistatydino ir prieš išvykdamas į Buckingham rūmus pareiškė, kad jo darbas baigtas. Jis padėkojo šalies gyventojams, savo komandai ir pabrėžė, kad vadovauti vyriausybei buvo didžiausia jo gyvenimo garbė. Atsisveikindamas, Starmeris palinkėjo sėkmės savo įpėdiniui Andy Burnhamui ir pažadėjo jam visapusišką palaikymą. Netrukus po to Buckingham rūmuose karalius Karolis III ministru pirmininku oficialiai paskyrė Andy Burnhamą ir pavedė jam suformuoti naują vyriausybę. Susitikimo su monarchu naujasis premjeras išvyko į Dauningo gatvę, kur kreipėsi į visuomenę. Burnhamui teks spręsti lėtėjančios ekonomikos augančių valstybės išlaidų, nelegalios migracijos ir energetikos iššūkius. Šiandien taip pat laukiama pranešimų apie naujosios vyriausybės ministrų kabineto sudėtį. Europos Sąjunga skyrė 550 milijonų eurų baudą internetinės prekybos platformai AliExpress. Europos komisija nustatė, kad platformoje buvo leidžiama prekiauti neteisėtomis ir saugos reikalavimų netitinkančiomis prekėmis, o jų šalinimo sistema veikė nepakankamai efektyviai. Pasak komisijos, platforma taip pat nesugebėjo tinkamai užkirsti kelio padirbtų prekių prekybai. AliExpress su sprendimu nesutinka ir svarsto tolesnius veiksmus. Tai didžiausia bauda iki šiol skirta pagal Europos Sąjungos skaitmeninių paslaugų aktą.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
6: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жюсу пінкі аурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S-Plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
7: Paukštienos krautuvėlės, savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurai už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės, vos 2,99 eurai. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje, Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
9: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: žinios.
1: Lino Kukuraičio komandoje darbą pradėjo nauji viceministrai ir patarėjai. Lietuvos bankas praneša, kad gyvos bankų paslaugos atsiras dar 10 šalies savivaldybių. Jungtinėje karalystėje pasikeitė ministras pirmininkas. Keir Starmeris atsistatydino vyriausybę formuoti pavestą Andy Burnhamui. Studijoje prie mikrofono Eglė Malinauskienė. Sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio komandoje šiandien darbą pradėjo du viceministrai – Edita Gudišauskienė ir Ignas Rubikas. Prie ministerijos vadovybės taip pat prisijungė 3 ministro patarėjai. Pasak ministro, pagrindiniai darbai bus sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas regionuose, eilių gydymo įstaigose trumpinimas, vaikų psichikos sveikatos stiprinimas ir inovacijų dėgimas sveikatos sistemoje. Edita Gudišauskienė kuruos strateginį planavimą, investicijas ir ES projektus. Ignas Rubikas bus atsakingas už psichikos sveikatos, telemedicinos, inovacijų ir žmogiškųjų išteklių sritis. Lietuvos bankas praneša, kad iki metų pabaigos gyvos bankų paslaugos turėtų atsirasti dar 10 šalies savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra ne vieno banko skyriaus. Pasak Lietuvos banko atstovų, kiekvienoje savivaldybėje bus parinktas vietos poreikius atitinkantis aptarnavimo modelis, nuo nuolat veikiančio skyriaus iki keliomis dienomis per savaitę dirbančio padalinio ar mobilių komandų. Pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse. Šiuo metu bankai su savivaldybėmis ieško tinkamų patalpų. Įgyvendinus šiuos planus, be fizinių bankų paslaugų liktų tik Neringos savivaldybė. Prokuratūra prašo teismo baudžiamuoju įsakymu užbaigti bylą dėl neteisėto migrantų gabenimo. Kaltinimai pateikti Prancūzijos piliečiai, kuris tyrimo duomenimis Liepos 5 dieną Latvijoje į mikroautobusą įsodino 19 užsieniečių. Jie buvo gabenami į Lenkiją, o vairuotojui už tai esą buvo pažadėta 7000 eurų išmoka. Mikroautobusas tą pačią dieną buvo sustabdytas policijos pareigūnų kelyje Jurbarkas Šakiai. Kaltinamasi savo kaltę pripažino. Prokuroras prašo jiems skirti 30000 eurų baudą ir priteisti 40000 eurų atitinkančių transporto priemonės vertę.
2: Užsienio naujienos.
1: Jungtinėje karalystėje šiandien pasikeitė ministras pirmininkas. Keir Starmeris atsistatydino ir prieš išvykdamas į Buckingham rūmus pareiškė, kad jo darbas baigtas. Jis padėkojo šalies gyventojams, savo komandai ir pabrėžė, kad vadovauti vyriausybei buvo didžiausia jo gyvenimo garbė. Atsisveikindamas, Starmeris palinkėjo sėkmės savo įpėdiniui Andy Burnhamui ir pažadėjo jam visapusišką palaikymą. Netrukus po to Buckingham rūmuose karalius Karolis III ministru pirmininku oficialiai paskyrė Andy Burnhamą ir pavedė jam suformuoti naują vyriausybę. Po susitikimo su monarchu naujasis premjeras išvyko į Dauningo gatvę, kur kreipėsi į visuomenę. Burnhamui teks spręsti lėtėjančios ekonomikos, augančių valstybės išlaidų, nelegalios migracijos ir energetikos iššūkius. Šiandien taip pat laukiama pranešimų apie naujosios vyriausybės ministrų kabineto sudėtį. Europos Sąjunga skyrė 550 milijonų eurų baudą internetinės prekybos platformai AliExpress. Europos komisija nustatė, kad platformoje buvo leidžiama prekiauti neteisėtomis ir saugos reikalavimų netitinkančiomis prekėmis, o jų šalinimo sistema veikė nepakankamai efektyviai. Pasak komisijos, platforma taip pat nesugebėjo tinkamai užkirsti kelio padirbtų prekių prekybai. AliExpress su sprendimu nesutinka ir svarsto tolesnius veiksmus. Tai didžiausia bauda iki šiol skirta pagal Europos Sąjungos skaitmeninių paslaugų aktą.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
7: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 € už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
9: Teisingos.
10: Greitos.
9: Aštrios.
10: Patikrintos.
9: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
11: Jūs klausotės radijo studijos Pulsas.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
8: Radio stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
6: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
7: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė, čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
8: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Radio stotis. Pulsas.
10: Can't you see when the day is over and all the people trying to forget about the trouble just to have some fun?

0: reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Paukštienos krautuvėlės, savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 € už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės, vos 2,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje, Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Radio stotis Pulsas.